U 67. godini umro John Walker, osnivač Walker Brothersa. Trio lepih momaka najviše zapamćen po hitu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kao solista nikada John nije ponovio velike uspehe.

10 je sati i 40 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda u emisiji Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Milenom Krstić-Bebinom, umetničkom direktorkom

ostavljaju dugoročne posljedice. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je da je Tehran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom Dana pobjede, za kada je Rusija najavila prekid vatre. Košarkaši Crvene zvezde i CD Vita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić je u 18 časova i 30 minuta. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura 9 do 15 stepeni, najviša od 21 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije danas je otvorena izložba posvećena ratovima za nezavisnost Kneževine Srbije, vođenim od 1876. do 1878. godine. Povodom 150.